kita jangan takut lapar, jangan takut ini dan itu sebagainya, karena Allah Maha Kaya. Jangan takut ini itu, tetapi Allah Maha Kuasa. Jadi selalu pegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu wasiat atau pesan saya, katakan. Mari dalam rangka kita mengembangkan daripada kepahlawanan nasional Bapak Qidar Ali, dan peganglah teguh-teguh apa yang beliau telah laksanakan, beliau pegang, yaitu senantiasa kita berpegang teguh kepada tauhid, semata-mata berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala

Siapa saja yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Kemudian kita hanya dalam taat. Siapa saja yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala,